kana ji o NBC ikendra kodongundenda okuonga okuyibita nawina okiyorokita omurari wojibitiro mbaranga osherupa ro NBC beba payo tininita odongundendo odairi omirongo ibari na ine de yuba okuda komanda gakothonda ha ongodhe yombere oyorupa ro maranitiro po NBC onela oambumwe oimwe ombari omuvyo oimwe ondatu oimwe ombari ondano ombere oyo TV license onela oambumwe oimwe ombari omuvyo oimwe odondatu mbari omuvyo ondatu aruye ondega podongwa omurari wojibitiro mbaranga.